0: Slavo Dembaş Le dîv pezanîn en fermiyên di jetîrûra Kurdistanê balav kirin ku dişe vaborî da zincîreka herişên dirûnî bû bajarên Hewlêrê û paytexta Herêma Kurdistanê hatine arastekirin û hêzên hevpeymanan Plus hatine ser hêlew û şiyayîne hemî wan dirûnan têk bişkînin. Wezareta Pêşmergeyê Hukûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku Wezîrê Şerî ya Amerîka Tekezî li ser rûlê pêgehê pêşmergeyê kiriye. Serokê Yekîtiya Jûrên Bazirganî yên Hewlêrê ragihand ku şandeke berfireh ya Herêma Kurdistanê bû pişikdarîkirinê di korbendeke aboriyê mezin da dê qesda welatê Uzbekistanê ketin. Rêveberê Giştiyê Bazirganiya Herêma Kurdistanê Nevza Şêx Kamîl ragihand ku pitir jê 378 hezar tanên genmî dê saylûyên Herêma Kurdistanê da hatîne wergirtin. Evro Heval Sedîq Rêveberê Giştî ve Berhênan el Parêzgeha Duhokê ragihand ku mohlet bi projeye Telefrîka Çiyayê Garayî li Amêdiyê hatiye dan. Erdalan Gezneyî berpirsê pişkinîna karî li Rêveberiya Giştiya Kar û Desteberiya Civakî ragihand ku bu berjewendiya kirêkarên kertê taybet li dîv biryara kompaniyê dihêne naçarkirin ku di demê her rûdanaka nexwastî da nûnerekê kompaniyê digel bîtin. Ev taybetî bi wan kirêkarên biyaniyên ku zimanê kurdî nizanin. Êrişeka dirûnî bi ser nefthelgirekê li Basra pirûsaya barkirina nefta xaf ragirt û asayişa tevgeriya tankeran jî di nav avên herêmî yên Iraqê da rêbirî metirsiyeka ciddî kir. Kurtiya Demgubasan hatine pêşkêşkirin bimînin şand.
1: The Hook Radio, 88.5.